0: Mama me akabindi.
1: Anda kabi giu mama.
0: Arafia.
1: To ageko.
0: Dai me.
1: Oh.
0: Ba biu me si asu ya deep kali.
1: Oh.
0: Mo ye kai ka kai bo ye ba ye swan.
1: Oh.
0: Ba bu ye wo le.
1: Hmm.
0: To ye ni me.
1: Hmm.
0: Utu ke ka kai bo ye ti bi ne.
1: To.
0: Wo ye ke to wo mo.
1: Oh.
0: Ka do ye ko swan ko.
1: Ya wera.
0: Oh ya ke ye ya.
1: Sa siara.
2: Mama ba ya na ko si ke ko ran si ke o ta ro wo le.
3: Ete kawaso wiru kwa ya kamena ka dupo ete ba wiru na hanyi shoka waso ye ko inye kikwa atuba
1: iya wa sasi yara mate asi kurando au au ay satu ana sekenda no givu to ya wa
4: o ata uni wa bi
1: o
4: ana wan bi e wo be ti ngi wa
1: mhm
4: ai se bo na wo mo
1: o
4: na o sai si wa
1: o
4: na to wa to ye
1: sa se ara sa to be bo ye pro yin na alafia
5: Ya
1: roko. Anak bari gibu.
5: Nabado.
1: Sanu sada ki kabiru.
5: Na na radio ba haka ho mara.
1: Sau tanga me ha ka ho kwa me.
5: Daru.
1: Sagi tanga.
5: Sagi tanga.
1: Oh. Yara pi ami gbanu ho ye kuuru ko pi binu wu hin ten tire mi ka yem potura andere pa ya sagi mo. Me ga ga wu ka po he gunu sogo. Mm. Sagi ga ha de ga siga ne ha iru iru. Brando, ana wehi kuna. Brando.
2: Mianza ni dunia. Aba si aso masere ni.
5: Hello.
1: Brando.
5: You feel there?
1: Oh.
5: Let the coin be making that we have food though, and our man have it.
1: Nantina, my no, Mona, Mano, baggage.
2: I got it, I want Bambi warrior. I'm a boy and the music go on, she goes away.
1: Brando, Alafia, Mamma Lusoga. Won't be a bra, son, no, I didn't know someone.

0: Alafia.
1: Ya lo buka wula wula.
0: Tok barindi.
1: Oh.
0: Sana so adagi.
1: Tagi tangai me.
0: Oh.
1: Yesi bara kai bo hun chukwa.
0: To ma ba kusne.
1: Tagi tangai kai na wa kwa.
0: Mhm.
1: Ali na ma me.
0: Mhm.
1: Ba so ne ga duke ni do kwa.
0: Mhm.
1: Atuma dai ka ta isa me.
0: Oh.
1: So bun da kwa.
0: Mhm.
1: Aku boru ka so te do ga duke.
0: Mhm.
1: Anoya.
0: Oh.
1: Ma
0: bi e nora mi bo si ku
1: ko ko ta
0: yin ko si tona
1: de ga sagi o kanko
0: iya won
1: di kanko bo ye ko nam
0: nam a
1: bo so ro du ke so ke ru o
0: mhm
1: ta boru
0: mhm
1: ko du ke
0: ta
1: dai ka ku ton dam shala
0: iya won sa siara Kurando.
1: Alafia kurando.
0: Alafia.
1: Demo kuzeni habu muzolo.
0: Ana gumoso gyo.
1: Abu motera.
0: Iya wera.
1: Ye fume.
0: Oh.
1: Kai kawa.
0: Mhm.
1: Ma toro ri tu aka wubu wono.
0: Umba kahoro.
1: Muyele. Aro.
0: Oh, sanu asasa.
1: Na wubu yele.
0: Oh.
1: Kai sungwa.
0: Mhm.
1: Matoro so aka wudi bo.
0: Oh oh oh.
1: Wa ni me to go ya po.
0: Eh. Ya mo esa siara. Une ton so an wuli mo. Sa u tanga en urhe ka ka wa sungu pa e ni me tare mi. De me go ra ma ne no e ba ho ka pa e tare go no e ba te pe mi ma so a wuli un ti. Sa siara.
2: Aju go bu so go te jiro.
0: Kurando.
3: Alafia.
0: Oh.
3: Ina hakuna.
0: Alafia was no Amadu.
3: Ano tore.
0: Ana saga songibo.
3: Baba tore ko.
0: Iya wara.
3: To I manga fara ko nan mi ho gega mo gungire ina mo kon kana ya sa behemiro bihi maribe.
0: Mm.
3: Ai ta kini se o ki ma ba ko behenga ino mo ya. To na kingire ami ta kini se onabe bure. Oh, we go so go man ha.
0: Oh, where is that baru? To sanwa ya giro wa ka lage. Mi
2: o shali.
0: Kurando. Alafia. Ma baru soka. Wo hiru. Wo gbe an dere de nyoro so.

0: Mamma, so you do masuka so co saka hoko mong some boot and it's a good and guy haka hoko and bay a car, master go home to me. Seven so go by a go me and do. Grando Alafia Ananasi, you will say, Yama. Oh. Oh. Bego bero. Sangine tu basa.
1: Eh angine kala ngwa bango
0: da. De bero ge hanye mini.
1: Bero kala ngwa bango de.
0: Ah bego bero ya wan nene bero ga ma wan nene.
1: Aha.
0: Ya wan.
1: Ya ko ku ba ku ya ye ze ke ayi to ha ye bo ga ku.
0: Mhm.
1: Mo lo ya zo.
0: To nga tsagutanga ya mi.
1: Oh.
0: Mane bugo imena bukuru.
1: Boom boom man boom.
0: Mhm.
1: Bugo da da ti kula ko e ko e kera.
0: Oh.
1: Ya ti kera ni so aya ko shi.
0: Mhm.
1: Ka bu me ko so ko so ko ko.
0: Oh.
1: Ya don.
0: Ya wa. Sasiera.

0: irundro.
1: Oh, behaga, you guy.
0: Oh, no, Shakira.
1: Sto hada kpre kpre ma banusuka.
0: Bahite, sa ko hindi.
1: Bahite.
0: Oh,
1: ana gbengbere nko sugi.
0: Na baba le ko.
1: Afai ko me.
0: Ano wo.
1: Oh.
0: Rahem buglu be tore puro.
1: Ya ba.
0: Diga buhi sugiro.
1: Ya ba.
0: Ama wala enda bi no pompele ko hu ga tia hu ga tu ga nwe no wa.
1: Oh.
0: Se o carro com o nome antigo que eu tinha com. Diga que por uma boa com o antigo que eu irundo a banca, já nem a tia que tu a bambuero. Quando por a banca eu gomei o bambuero com a gaga com a hiro. Menas o irundo.
1: Só.
0: E devo carregar meu gusto com sobre. E vai por o carro da rua por alguém dia.
1: Ami.
0: Eu não quero com isso.
1: Se será, tu me arrumará já. So fire will go men baby king at man close about baby mark me aka ho yankwe to yantare I said to go fire will go ano eto magirwa aka e fi go sanga will go
2: to ye ni na ko ga so he fi go na ma be siara be ba mura mura mi kpuru do mi yi ka san ye ba mura mi ha gerwa ngolo be ntima ma be nge so hi amera mi ha wa mi ni ton duro kon kon o sina kuro sari ton kuro kon ma pin o sina nkun duro mu se susuru kwana basu tubuna wida go de gai girwa mi u gai girwa ika garisa kagai gai ngbire ya girwa mi ya kwa dira kuru mate ni so he ka man kuro ni kuro ni na ma ka wi ni na ba me hunka kwa me ka dira kuru isa girmo mi ni kuru ya sesia mu ka de ma iko sun kwa he tomba ye wa bu se da dinna be mi se da da bi na ko dinna be mi suno di hekpuru suka nyina ika wene tonu ka nyina
1: yuka
2: suno afaniko
1: yawa kedo gado suko fai biruko
3: to na siera ne yenogo tombukana tonkurabu beba kahu buben somru yenu iyara ume beba kin bugohe anuku buka gobi wa banna kabin duro sawara ku babu de me nane yuko mwa bimba ma duin duro wi nane san win droho ka wi wi somruko man nane yawa we bukunna ukunna dewin gereho bu we suwami ukunna kahubu ne yewami unna bere witona uga mai ku he gina utu uti bigia kahoge na momini banstona na ke kaso bana na gire ma siam ne siam bibu waro tuga ngwera yen duya na mo kadima ko kawo me wi ga win duro boko na no manen na buka wuswada
1: yawa sa sera mi rosio gison yo ka ni mi so fa yura mi amiko ngwe na me ya sa be tak no serve ga be ne bes give be ba kin so ko kai ko me be hamba cross and that on cross and hin da ton drobo so ko isa ga garwa ham ba tanga hun gwe du wa me ba be hen yin so ga daga screen mo men na yeso aso wa sera wa na sa ga sa ba ho be fa ya dia yo ka ni be ba hun dira sa ga fa ya ko wa mi de ngwe ne so be to ya ko be sera be ga ko kai be ma kin awa eduma me ma so hini be nti be ma ga ko kai ma ko mi se sa na pam sambado mirabisiwa.

0: mwerewa
1: Tako nintino kuhikira nemi ya Bani mwemera ibaka nishushu
0: Mwele
2: Ya salubi selma dugewe Yemi kambatile mwela kaisho
1: Kamuna nemi
2: Kamuna nemi Sugu ya eko toko ba temo Yengi ya Yere nyasu ubo Yika kunu mo kule ya mbo Yere Aga kwa aga isari kari Yeme kaga inika
1: Mae Sari mwishari mawia etu kwe
0: Awa
3: Ni FM Nasura Nike saurare
2: Eh wonga do
1: Yika maafo ya bangie
2: Yama ewe mme Awa
1: Gere
2: Isso aqui é uma edição rota da Belanda, uma honra em Bahia no Edu.
1: Mamã,
2: é. Belco Kutinti é mulher do gay.
1: Sema Belco Kutinti. Sime e a Tibura.
2: Ah, Iru Akati. Iru Akati, se não Tibura, né?
1: Mamã. Sule Tugu em que é, mani?
2: E... Dio, Yama, do, minuera. E Yama. Sile dogo gye ma wa ye ma be gye din kuru
1: mama
2: awa yimi ma nwe ga ni
0: mama
1: tata wa to na ga yoga an ki agbe sha ga yiru sha ya
2: ba yiru ga mama ya sile dogo shi wa ni aga yi wa ni ah
1: mi te gbe na ga gbe wa mi ni
2: ga yiru ga gina gbe wa mi ka sha gi nu do jindi
1: Sagi no nyanashi
2: Ya ye do Eh biyo mbele ya ki ya ya ki suru Mama
1: Ambe wangai
2: Eh Madi wendi ma ki Abu kwe sagi no me
0: No
2: Amwala
1: Amba o siru ki o kiri mila Bakura biki wala nishani kiki
2: Eh anda bae kakura
1: Tanta bina isha watan
2: Eh, ahengi yuwa
1: Fina ya adaro
2: Eh Kape anyo yanga shanabyo
1: Diba aduta
2: Eh Yimba Kama wanyanu yini Mga adini Eh, agungpailu mo Bawo kakuna Mga buna ilang Kono katam Awamu Jadi bila kita donjil ni ya, kadang kita kau
1: ni.
2: Oh,
1: wah, no batam bawa ni, no tuan mai gongkula.
2: Eh, yang betul ni.
0: Sesiara fire, damu bega wulu.
2: Amin. Yeah, you don't have to go.